0: mangel kaska päivä saatega saati juhi nuppes. Iddes päivi mangel. Ton saat mai kulla olles vahku saategit. Manjalaga. Ti mu kofti reis sotna päivä. Lagas radio juhki päivä.
1: Hej allesammen, det sista ukan så har vi betalt ut over 130,000 kronor i bingopremier och jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med här på GLR torsdag klockan 20. Vi har också fyra sommardäck sponsrade av Förrullespilservice i Kautokeino värt 10,000 kronor. Nu lönnes det verkligen att spela radiobingo på GLR.
2: Ja, det vi har små vi håller så att. Men han är sådan att detta pilot så att Mr. Pin eller alkoholislämmas kuppas detta norska nationalmuseumas. Talet han är ju lite bortsåg vi kastar sista jordus Kanada. Det var elegant, det kunde kulas vuota. Och det kommer bara till harpisin kun taite kavalt puulut. Kun han muistan nu tehdä las ja tuoda las asi tappu kun taas le. Lohka detta mar han är sådan ennen kuin saamme. Detta luikku jopa Kanada nationala detta museet Ottawas. Tälle nationalmuseo parikin tustus jo ratjan taitaga. Ja porutan tämän osit, miltä kaaste sisä voida hollisin ollit Kanadai. Astu Fernley museolle ostan Britta Markat Labba taitaga. Tämä museo ustusle ostan ymmodern nammatas pahti. Mai saami taitan Britta Markat Labballe rahkan. Astu Fernley museolle oktain storamus taita ja jotain tavviriikkin. Ymmuuden patsi, le sulli jäkilemas New York Highline taita jajutas. Saami myttologialla lehi maraka labba inspirasjonan, kun sonne rahkalan patsi. Sonne edal okta tävidihkäis tolimus taittalin taita surkistis. Manna vahku kaska vahku, lehti lohpa selka musat. Digga asjas lappi kerrioftis analis, kos kolva teut tohti, joka lehti asjas kuhton rovasolaluhtimi, verrosummi ja outsparkku outtas. Sillä taas kuhtun pohjois tuolla asiat. Asiat kuhtimme sujuu mitta saatte, että kolme tiettyä lähtee Outsparkan ja Berrihtanin tuolla tunnimusat ehtoiskintakasti. Tuolla lähtee Mikkelikin lähtee Jalahuvun miestemaanuus kohtelua kohtelukis Matti Vahku aikulakas. Paistuttele palko siis, kun äänes pohtele tuolla olevan näkaipilän puhtaisa asiat kuhtun tiettyyn. Edusia tuolla olevan oppala kautta, mutta maitta ei pohtaikki sisäpuolus. Maille mastan challa avvir. Sällskapet var en exakta svenskar och kom i dialog med rangersnäringen i förbindelse med planen om etablering av kärnkraftverk i Vardö. Vardö kärnkraftverk AS blev stiftat i 2025 som ett samarbete mellan Vardö kommun och Norsk kärnkraft AS. Sällskapet är etablerat för att utreda möjligheterna för etablering av kärnkraft i Östfinnmark med ett planlagt anlägg på Svartnäs i Vardö kommun. Det planlagda anlägget är baserat på två små moderna reaktorer, SMR, och är anslått att kunna producera upp till omlag 5 terawattimmar elektrisk kraft årligen. En helt rå naturupplevelse berättar Lene Maril Wolab till Avisa Sagan. Hon fick uppleva det de färdigaste gör då hon kunde följa binne med tre ungar i över 2 timmar. Och det skedde efter år med letning efter banter i Kalasjok skogar. Det var inte bara Sonja Kubat som observerade tre björnungar med ett band i Kalasjok. Också Lene Marielle Wolab var på samma steg. Där blev hon vittne till ända mer sjelden syn, nämligen hela björnefamiljen samlat. Vi stod där i gott över 2 timmar. Jag har både bilder och filmat binneunger, berättade Wolab till sagat. Och månden vi har bakom oss har varit det varmaste aprilmånden Meteorologisk institut har målt i Nord-Norge. Det skriver de i sin månadsrapport som blev publicerad tisdag förmiddag. För landet sett under ett blev april den näst varmaste vi har registrerat. Årets april ligger på deltande plats med april i 2019, skriver meteorologerna. Region registrerat ett avvik på 2,6 grader Celsius över normalen. Den gamla rekorden var från 1937 med ett avvik på plus 2,5 grader Celsius. Och målningen blev startad i 1901.
3: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland er overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling.

0: Ja det vi har smabihållat så att man har nu sannat att ta pejla och sa att minst upp in eller alkoholislemmas kuttast att ta norka nationalmuseumas. Tälle ta njäljöli pohtua i vi kastaisista jolus Kanadai. Lämä elegat teko kuulos vuotta. Odote kun mi pahti harppisin kun taiteka valti puulut. Kun muistanut tehalas ja tuotelas asia tappu kun taas lähe. Lohka taittan maalan ne saadaan ennen kuin saamai. Taitta luihku jopa Kanadan nationaala taittamuseen ottavassa. Tälle nationaalmuseo parikin tustus jo ratjan taitaka. Ja porutan tämän uusit, miltä kaasteisissa voidaan hollisin ollit Kanadai. Astrup Fernley-museelle ostan Britta Markat Labba taitaka. Tämä museo ustusle ostan ymmodern nammatas pahti. Mä saami taittan Britta Markat Labballe rahkaan. Astrup Fernley-museelle oktaan stolamus taittaa ja jotain tämän riikkeen. Ymmodern badti le sulli jäkileämas New York Highline taittaa ja jotas. Saami myttologialle le Markat Labba inspirasjonan, kun se on ne rahkalan badti. Se on edellä oktaan tämän riikkeen stolimus taittaliin taittaa surkistis. Mannan vahku kaska vahku lehti lohpa telka muusat. Diggaasi slappi kerri johtis analis. Kos kolva teut tohti jokas lehti asjas kuhton rovva solaluhtimi. Verlosummi ja autsparkku auttas. Sillä lehti asjas kuhton poitasuola asjit. Asjas kuhtimi tsuivu mitta saatte. Ta kolva teut tulet autsparkan ja berri tanin. Tummella tunnimusat ehtuis kiltakasti. Suola lämmikalik lehti. Siellä on missä maanus kohtelua kohtelukis, matti vahku aikoilla kanssa. Paistuttele palko siis, kun äänes pohtelee solalavan, ne kaipitän puhtaansa asiat kohtun teuttuin. Edusia solalavan omalla kautta, mutta maitta ei pohta ikki sisäpuolus, maille vastaan siellä avir. Sällskapet var en kraftare svenskar och kom i dialog med rengesnäringen i förbindelse med planen om etablering av kärnkraftverk i Vardö. Vardö kärnkraftverk AS blev stiftat i 2025 som ett samarbete mellan Vardö kommun och Norsk kärnkraft AS. Sällskapet är etablerat för att utreda möjligheterna för etablering av kärnkraft i Östfinnmark med ett planlagt anlägg på Svartnäs i Vardö kommun. Det planlagda anlägget är baserat på två små moderna reaktorer, SMR, och är anslått att kunna producera upp till omlag 5 terawattimmar elektrisk kraft årlig. En helt rå naturupplevelse berättar Lene Marie Wohlab till Avisa Sagan. Hon fick uppleva det de färdigaste gör då hon kunde följa binne med 3 ungar i över 2 timmar. Och det skedde efter år med letning efter banter i Kalasjok skogen. Det var inte bara Sonja Kubat som observerade 3 björnungar vid ett band i Kalasjok. Också Lene Marie Wohlab var på samma steg. Där blev hon vittne till ända mer sjelden syn, nämligen hela björnefamiljen samlat. Vi stod där i gott över 2 timmar. Jag har både bilder och filmat binne unger, fortäller Wohlab till Sagat. Om månaden vi har bak oss har varit det varmaste aprilmånaden Meteorologisk institut har målt i Nord-Norge. Det skriver de i sin månadsrapport som blev publicerad tisdag förmiddag. För landet sett under ett blev april den näst varmaste vi har registrerat. Årets april ligger på delt andreplats med april i 2019, skriver meteorologerna. Region registrerade ett avvik på 2,6 grader Celsius över normalen. Den gamla rekorden var från 1937 med ett avvik på plus 2,5 grader Celsius. Och målningen blev startad i 1901.
1: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland är överfört från sykehusinläggelse till poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt upplyser till VG att helsehjälpen är långsiktig efter belastning knyttet till korruptionsanklagene och kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbetar fortsatt med Økokrim efterforskningen. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder i Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak i viktige reformer. Østerby sier til VG at det behov for bred debatt og politisk fornyelse i partiet. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. april. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror i politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsvider med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen I samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet I år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning I 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Visste du at GLR sender på DAB I store deler av Finnmark? Vi høres selvfølgelig I Kautokeino-Karasjok, men vi høres også I Honningsvåg, Lakselv, Mehamn, Vardø, Vadsø og Bugøynes og Kalabotn til og med. Så kjenner du noen som har lyst til å spille radiobingo? Gi dem et tips. GLR på DAB. Jeg bare nevner det.

Har du eller någon du känner en dröm om förarkort? Nu kan du göra det till verklighet. NEA Radio och ABS Trafikskole ska dela ut ett gavekort på förarkort till en värde av 25 000 kronor. Nominera dig själv eller någon du menar förtjänar det. Fortell oss varför. Gå in på vår Facebook-sida och bli med. Trackning sker fredag 29 maj.

0: riit kona keeläras, le ämpö saadega, ko manjelkaska päivä ja pinguu tuorastaga. Po manjelkaska päivä saadega saad juuri nuppes, iddes päivi manjel. Ton saat mai kulla olles vahkuu saadegit, manjalaga, ti mu koftireis sopna päivä. Lagas radio juokki päivä.
1: Lagas radio juokki päivä. Okej, jag ska inte se så väldigt mycket mer. Men tänkte komma med en liten vad heter det? En liten bön till våres teknisk kyndige lyttare. Det handlar om internet och det är något vi tränger här på GL. Jag tränger det ganska snabbt som dere skjønner. Vi ska ha igång det här nya studiet våres med en gång. Fortest möjligt. Jag tränger en switch. Dere vet, en nettverksswitch som type Cisco switch. Jeg har et eksempel her, den heter SG250, 26 porter managed switch. Etter en sånt der, det skal være en proff switch med mange nettverkstilkoblinger. Så är det någon som har liggende en sån här? Alla dere tekniske, mye flinkere tekniske mennesker enn meg, som har en sån switch liggende, en sån lignende eller sån switch liggende som ikke i bruk, så köper vi den gjerne. Mm-hmm. Men da må den leveres på torget i Kautokeino selvfølgelig. Ja, nei, men det ordner vi. Men det seriøst, jeg trenger en sån switch. Som det, en nok så proff switch med mange, mange porter. Yes, kjør på. Mm. På forhånd, takk. Hei alle sammen. De siste ukene så har vi betalt ut over 130.000 kroner i bingo-premier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førrullespillservice i Kautokeino, verdt 10.000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR. Mm. Det lønnes å bare legge til at vi har nok nå, etter at denne promoen ble laget, så har vi nok antageligvis betalt ut 150.000 kroner i premier bare på de siste 3-4 ukan. Så spill radio bingo, det är vår och jag vet att då brukar bingospillingen och liksom gå lite ner men kör på, då kommer jag nog att göra det medan det ändå är så pass kallt att det inte är så göj att vara ute. Så det är så. Okej. Radio bingo i morgon. Vär med och spill, köp bingo häfter hos våres kommissionärer Kautokeino eller Karasjok eller på radiobingo.no. radiobingo.no. Jeg hadde forresten en dame fra Karasjok var innom her i sted med vinner bingo-bong, og det var veldig artig. Hun har spilt radio-bingo på GLR i mange år, og hun var det Kari Rasmussen. Hun har vunnet utrolig mange ganger, men jeg har aldri sett henne før i dag. Det var veldig, veldig, veldig hyggelig. Ok, vi skal også be om flere lykketall. Vi har vi skal ha 6 lykketall til morgendagens radiobingo. Og i går så tok Håkon Visak ut 11, 33 og 77. Det står 77 her. Ja, ok. 11, 33 og 77. Vi trenger 3 til. Send inn forslag til oss på sms 2401 med kodord GLR, så trekker jeg en vinner på slutten av denne sendingen. Ja, ok. Ett eller to eller tre forslag på sms. Tusen takk.
2: Nå, det er ikke klart.